0: Ruslan. Ruslan, kehet KTP. Kata aing rek mawa beas raskin. Kudu aya KTP. Jeung bantuan naon ayeuna teh?
1: BLT.
0: BLT. No BLT artinya?
2: Bantuan langsung tunai.
0: Oh.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan." Kemudian beliau ditanya, "Siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang menaatiku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisihiku, berarti dia enggan." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Lho lak lansia tenan to. Udut kurung mati kok wis nyumpet meneh. Kancane wis ora iso udut.

மீச்சில் வாட்டியங்க தலைவு ஓ para raja nermati sewu negara awake dhewe wis suwe ceciklu ana ing praja Wirata ngayunake Dewi Durgandini nanging ing wektu iki durung ana pekabaran kabul kausanane Durgandini diulungake apa ora yen mangkono ayo dina saiki nengsek rembuk marang Raden Durgandono piye kabul kausanane apa dianakake sayembara pilih apa dianakake sayembara perang yen dianakake sayembara perang karwane awake dhewe kudu nyawiji jagang jeru beteng kandhe sopo kang dadi jagoning negara Wirata ayo ditelokake dimen Durgandini iso diboyong nono niki sendika ngis tak kakendhawuh keparingipun budal dinten menawa ora ketang tolong lintak sambung obor budal dina saiki